0: indicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Si traballas, si radio, somos como a ti. Somos tres, as dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás movilizacións. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figurando os guardas da Civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1.113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí, Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a exalcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Movilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crise pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Cuchi Radio de Galicia. Noticias.
1: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e envioulle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
0: Radio de Galicia. Noticias.

Sí, radio, a información que necesitas.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o

0: investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pedro Sánchez, o presidente do goberno, decidiu adiantar as eleccións xerais que se van a celebrar o 29 de novembro despois da derrota de dous decretos sobre vivenda no Congreso dos Deputados o pasado vendres. O presidente do goberno resumiu unha legislatura que cualificou de moi difícil e reclamou nas urnas un apoio maior para o proxecto progresista. Sánchez asegurou que o Executivo tivo que afrontar emerxencias inéditas, unha situación internacional complexa e un Congreso no que, segundo dixo, non contou coa maioría suficiente para sacar adiante determinadas medidas. Na súa comparecencia, reivindicou os resultados económicos e sociais do goberno, entre eles o crecemento da economía, o aumento do poder adquisitivo, a ampliación das bolsas, dos permisos de maternidade e das políticas de dependencia, así como o investimento dos fondos europeos Next Generation. Sánchez tamén admitiu erros e afirmou que quedan cuestións pendentes en materia de xustiza social, servizos públicos e vivenda. Por iso pediu unha maioría progresista máis amplia para a vindeira legislatura. Despois de informar o rei, anunciou a convocatoria dun Consello de Ministros extraordinario para formalizar as eleccións do 29 de novembro. O presidente non explicou que ocorrerá cos decretos sobre vivenda que non foron aprobados. Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos.

0: anos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxemar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian

0: a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para él un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou na muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.

0: se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en dúas incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, con importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta cun prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a dous camións dunha empresa de Mos, dos que

0: foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás móviles. A convocatoria mantense vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as mobilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, si radio, somos como a ti.
3: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas,

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de edade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo con partido. Comuns o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspecto aspirante a presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrición madrileña. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figurando os guardas civís como investigados, segundo un auto

0: 14 de mayo de este año, estarían vinculados como colaboradores o favorecentes de actividad ilícita investigada. A análisis de información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Judicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: Xosé Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. Conxe Mar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou unha feira, folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxe Mar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selvaggia estaba situada no espazo expositivo do Ministerio Italiano de Agricultura, Soberanía Alimentaria e Bosques. Conxe Mar informou o Ministerio, que asegurou descoñecer a acción, desvinculouse dela e manifestou o seu rexeitamento. A polémica xurdiu durante a segunda xornada da feira, que tivo lugar este mércores, e provocou reaccións nas redes sociais. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, tamén criticou os folletos e asegurou que converter as mulleres en reclamos de venta non ten cabida nunha sociedade feminista. A Garda Civil investiga un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instrucción.

A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas 2 semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión ou do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicaronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en 2 ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que pudese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin a opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores aos desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a ex alcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido
partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña.

A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e envioulle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en 6 meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9 e 10 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemanha. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando o Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis. Unha persoa foi evacuada por inhalación de fume despois dun incendio registrado nunha vivenda da rúa Teixugueiras, en Vigo, minutos antes das 11 da noite deste martes. Foi unha das persoas que se atopaba no interior do domicilio quen alertou o 112 Galicia ao comprobar que a cociña estaba chea de fume. Nos minutos posteriores tamén se recibiron chamadas de outros alertadores que informaban do incendio. Ao lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Vigo e da Policía Nacional. Finalmente, os servicios sanitarios trasladaron unha persoa por inhalación de fume. As lapas afectaron a cociña da vivenda. O adianto das eleccións xerais deixa no aire o novo Estatuto Marco do Personal Sanitario, un dos proxectos do Ministerio de Sanidade que contaba co rexeitamento frontal dos facultativos. O texto entrou no Congreso en setembro, pero a disolución das Cortes vai impedir que poida ser aprobado. Esta situación levou as organizacións médicas a aprazar a folga indefinida que estaba prevista para o 28 de outubro. O Comité de Folga, integrado por varias organizacións sindicais, estatais e autonómicas, asegura que o adiantamento non supón renunciar ás móviles.
mobilizacións. A convocatoria manténse vixente e poderá reactivarse se o próximo goberno non atende ás reivindicacións do colectivo. A Unión Médica e Facultativa prevé, ademais, actos e protestas para manter estas demandas no debate público. Os médicos reclaman un estatuto propio e un marco específico de negociación que teña en conta as características da súa profesión. En Galicia, as movilizacións desenvolvidas durante este ano provocaron a suspensión de máis de 270.000 actos médicos e un aumento das listas de espera. O adiamento da folga tamén pode facilitar a recuperación da actividade autoconcertada na sanidade galega, coñecida como peonadas. Un home vai sentar no banco dos acusados en Vigo por un presunto delito de acoso denunciado por unha empregada dun supermercado de Nigrán. A Fiscalía solicita para el un ano de prisión polos feitos que, segundo o escrito de acusación, producíronse de forma reiterada dende novembro de 2024. O Ministerio Público sostén que o acusado merodeaba habitualmente pola contorna do supermercado e do coche da traballadora, onde permanecía agochado e a observaba cando saía do traballo, no turno de tarde, preto das 10 da noite. Segundo a Fiscalía, esta situación provocou unha muller un estado de medo e intranquilidade que afectou ao seu benestar emocional. Chegou a pedir ás compañeiras que acompañasen ata o coche ao rematar a xornada por temor a atoparse co presunto acusador. O caso foi instruído pola sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Vigo. Este mércores celebrouse unha audiencia preliminar na que o procesado non recoñeceu os feitos e non houbo acordo entre as partes. O xuicio quedou sinalado para o mes de decembro. O acusado carece de antecedentes penais. Un xulgado de Carballo deu por completado o informe de atestados aberto en maio do ano pasado, despois dunha operación contra o tráfico de estupefacentes no barrio de Osisto, na avenida de Fisterra de Carballo, en un piso de Laracha. A operación saldouse inicialmente con 7 persoas detidas, 5 dos investigados pertencen a unha mesma familia, coñecida como Clan do Sotero, e están sospeitosos de tráfico de drogas, pertenza a grupo criminal e blanqueo de capitais. Na causa tamén figuran dous gardas da civis como investigados. Segundo un auto do 14 de maio deste ano, estarían vinculados como colaboradores ou favorecentes da actividade ilícita investigada. A análise da información obtida de 17 terminais requisados permitiu abrir outras 8 pezas separadas nas que figuran 6 investigados máis. Entre eles hai un empregado dunha sucursal bancaria da Coruña, un abogado e un perito técnico. En total son provisionalmente 13 as persoas investigadas. Agora, a partir dun informe de 1113 páxinas da Policía Xudicial de Carballo, o xulgado abriu tamén dilixencias para investigar unha posible venda de armas a terceiras persoas. Os investigadores basean esta hipótese en conversas telefónicas e mensaxes de WhatsApp intervidos a varios sospeitosos. Nelas faríase referencia á transacción de armas e munición, incluída a venta dunha pistola por 1.200 euros. A arma foi posteriormente localizada nunha propiedade vinculada a un home que mantivera conversación cunha das investigadas. O xulgado trata agora de determinar se as persoas investigadas polo tráfico de drogas tamén participaron na compraventa ilegal de armas de fogo. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: cada tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso

0: inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais, COE e CEPIME, así como varios sindicatos corporativos, cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión o do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. Unha persoa tivo que ser escarcerada despois dun accidente de tráfico registrado na Nacional 547 ao seu paso por Melide. O sinistro produciuse no quilómetro 52, no lugar de O Barreiro, onde chocaron un camión e unha furgoneta. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 9:10 a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertou da posible existencia de persoas feridas e atrapadas. Ata o punto desprazáronse efectivos do 061, os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil de Melide e persoal de mantenemento da vía. Os bombeiros confirmaron que o condutor da furgoneta quedara atrapado no interior do vehículo e que foi preciso realizar labores de excarceración para liberalo. Posteriormente foi trasladado nunha ambulancia do 061.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.
4: Un día más con las canciones del ayer y del hoy. ¿Qué? ¿Qué apuntas?
5: Pasado, presente y futuro. Es hora de escuchar un éxito en tu radio.
4: La artista ganadora de 15 premios Grammy, Alicia Keys, inspira esta canción en la familia moderna que está compuesta por toda aquella persona maravillosa que da prioridad al amor. Junto al feature de Blended Family, llega en con este What You Do For Love. Hey, I'm a-

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Conxemar expulsou de forma inmediata e definitiva da feira viguesa a empresa italiana La Selvaggia por utilizar imaxes de mulleres espidas para promocionar os seus produtos, entre eles a Meixa. A empresa, con sede na localidade de Sant'Arcangelo di Romagna, presentou na feira folletos e catálogos con fotografías de modelos espidas ou semiespidas relacionadas con motivos mariñeiros. Nun deles aparecía o lema "Non todas as ameixas son iguais". En outro, unha modelo sen roupa sobre o produto. A organización de Conxemar condenou rotundamente o uso da imaxe da muller como reclamo comercial sexista e vexatorio e considerou que esta publicidade é incompatible cos principios de igualdade, dignidade e respeto que defende a entidade. La Selva

0: nunha sociedade feminista. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España. Aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: gente.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Tarde, 5 en Portugal.
3: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: A Garda Civil investiga o roubo de 1.500 litros de combustible de 4 máquinas pesadas que traballan nas obras da futura G42 na zona de Pexegueiro, en Tui. O combustible foi sustraído en 2 incursións nocturnas durante a pasada semana cun valor aproximado de 3.000 euros a prezo de surtidor. Os autores accederon a maquinaria sen romper cristais nin forzar peches e conseguiron extraer o combustible sen causar danos nas 4 máquinas. A investigación trata agora de determinar como accederon ao lugar, que procedimento empregaron e que vehículos utilizaron para transportar unha cantidade equivalente a máis dunha tonelada. O roubo produciuse no tramo en construción entre o enlace de Areas e a PO350, nunha zona próxima a 55 e a fronteira portuguesa, con un importante movimento de tráfico. As obras corresponden á prolongación da futura G42 cara a Guarda. O tramo en execución ten algo máis de 3 km, foi adxudicado por 16,3 millóns de euros e conta con prazo de execución de 24 meses. O caso prodúcese poucas semanas despois do outro roubo de combustible que afectou a 2 camións dunha empresa de Mos, dos que foron sustraídos máis de 400 litros. A investigación deste novo episodio continúa aberta. A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: José Manuel Beiras morreu na súa casa de Reboraina, en Brión, aos 90 anos de idade. Político, economista e intelectual, foi unha das figuras fundamentais da historia recente de Galicia e un dos principais referentes do nacionalismo de esquerda. Nado en Santiago de Compostela no ano 36, participou na creación do Partido Socialista Galego no ano 63 e exerceu como secretario xeral na clandestinidade ata o ano 77. Despois dun período afastado da política, reapareceu no ano 1982 como un dos fundadores do Bloque Nacionalista Galego, formación da que foi líder durante tres décadas. Baixo seu liderado, o nacionalismo galego pasou da marxinalidade a convertirse na segunda forza política do Parlamento. Beiras protagonizou, ademais, algúns dos episodios máis lembrados da política galega, tanto polos seus enfrontamentos parlamentarios como polos seus duelos dialécticos con Manuel Fraga. A súa traxectoria estivo marcada tamén polas diferencias internas do nacionalismo, especialmente entre a súa visión do socialismo marxista democrático e a corrente representada pola UPG. Estas tensións acabarían contribuindo décadas despois á ruptura do BNG. Tras abandonar o Bloque, Beiras fundou a Nova e mantivo a súa actividade política e intelectual. Nos últimos anos viviu retirado na Reboraina, rodeado de libros e cadros, aínda vinculado á actividade cultural e as deliberacións da formación política que creara. A súa morte deixa atrás unha longa traxectoria política iniciada durante o franquismo e estreitamente ligada á defensa do autogoberno e do nacionalismo galego. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da vítima.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a un veciño de Ponteareas de 65 anos como presunto autor dun incendio forestal que en agosto do ano pasado queimou preto de 90 hectáreas no concello de As Neves. O lume orixinouse o 6 de agosto do 25 e obrigou a Xunta a activar a citación 2 pola proximidade das Lapas a un núcleo de poboación. 12 persoas tiveron que ser desaloxadas, mentras que outras aldeas próximas quedaron confinadas. Ademais, rexistráronse cortes de tráfico na A52 durante os días 6 e 7 de agosto. Nos traballos de extinción participaron tamén efectivos da Unidade Militar de Emerxencias, a UME. A investigación iniciouse o mesmo día do incendio e prolongouse ata este momento. Nela participaron axentes da Unidade Operativa de Medio Ambiente da Xefatura do Seprona, que apoyaron o Seprona de Pontevedra con dilixencias de investigación tecnolóxica avanzada. A partir da colaboración cidadá, os investigadores centraron as pescudas nunha persoa que foi interrogada este martes en calidade de investigada. Posteriormente, as dilixencias policiais quedaron a disposición da Praza 2 do Tribunal de Instancia de Ponteareas. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemaña. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos tres buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: cambiadas. As nove en Galicia, as oito en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen Abascal, unha das principais figuras da loita contra os desfiuzamentos en España, faleceu este mércores aos 87 anos no Hospital Gregorio Marañón de Madrid, segundo confirmou o Sindicato de Inquilinas. Permanecía ingresada dende que foi desafiuzada o 23 de setembro da vivenda do barrio de Retiro na que residía durante 7 décadas. Abascal tiña unha pensión de 1.400 euros e pagaba regularmente o alugueiro de renta antiga e as faturas por uns 500 euros o mes. No ano 20, os propietarios comunicáronlle que debía abandonar o piso despois de que o contrato fose subrogado en dúas ocasións, primeiro a súa nai e posteriormente a ela. Dende entón intentaron desaloxala en 4 ocasións. Non aceptaron as propostas para que puidese continuar na vivenda pagando 1.600 euros mensuais nin opción de comprar o apartamento. A súa familia e a súa abogada e o sindicato de inquilinas lembran que se acadara finalmente un acordo que lle permitiría regresar a súa casa, pero consideran que este acordo chegou demasiado tarde. Nun comunicado, os asinantes destacan as movilizacións posteriores os desfiuzamento e despídense lembrando unha das peticións que Abascal repetía: loitade, seguide loitando polo que é voso. O Nautilus, un buque tipo offshore da empresa viguesa ACSM, sufriu unha importante vía de auga cando se atopaba no porto de Hansenmen, ao norte dos Países Baixos, moi preto da fronteira con Alemania. A entrada de auga chegou a poñer o buque en risco de afundimento. A avería detectouse o luns pola tarde, arredor das 6:30, na zona da sala de máquinas. A tripulación foi evacuada e os equipos de emerxencia tiveron que intervir para frear a entrada de auga e evitar que o barco de case 74 metros de eslora chegase a tocar fondo. Según as primeiras informacións, o burato podería terse producido durante a navegación e foi detectado cando Nautilus chegaba ao porto. Mobilizáronse mergulladores para investigar a causa da vía de auga e proceder ao seu selado. Arredor das 11 da noite, os equipos de emerxencia deron por controlada a situación e a xestión da crisis pasou á autoridade portuaria da zona. O Nautilus foi o primeiro dos 3 buques incorporados por ACSM, ao que posteriormente se sumaron o Ártabro e o Génesis.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Más Madrid propuxo este mércores que Ada Colau lidere o Frente Amplio nas eleccións xerais do 29 de novembro. A formación de Mónica García aposta por unha candidatura coral na que a exalcaldesa de Barcelona sexa candidata á presidencia do goberno e encabece a lista por Barcelona. A proposta, con todo, xerou malestar no resto de formacións que reclaman que as negociacións se desenvolvan no ámbito interno. Esquerda Unida pediu expresamente un acordo compartido. Comuns, o Partido de Colau evita dar por pechado o pacto e asegura que continúa negociando para alcanzar un acordo global. A formación catalá admite avances nas últimas horas, pero advirte tamén de que non haberá acordo definitivo ata pechar o conxunto das candidaturas. Colau xa expresara a súa disposición a regresar á política institucional se se conformaba unha fronte ampla da esquerda. Entre as súas condicións figuraba a incorporación de Podemos, que ten como aspirante á presidencia a Irene Montero e propón unhas primarias abertas para elexir as listas. En Madrid, Más Madrid confirma a Mónica García para encabezar a candidatura, acompañada por Emilio Delgado, Tes Side e Eduardo Rubiño. A formación mantén así a súa reivindicación de liderar e configurar a lista pola circunscrinción madrileña. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta do avance do tráfico de drogas e do risco de que España poida converterse nun narcoestado se non se adoptan medidas para frear esta evolución. O seu xerente, Fernando Alonso, coincide coa fiscal especial antidroga, Rosana Morán, quen advertiu nunha entrevista nunha cadena de radio de España: aínda que o país non se atopa nesta situación, si corre ese risco. Morán describiu o narcotráfico como cada vez máis violento, organizado, internacional e sofisticado. Sinalou que hai máis droga debido ao incremento da demanda e do consumo. Tamén advertiu do uso de armas de guerra e de narcolanchas contra as forzas de seguridade. A fiscal considera que as leis cambiaron pouco, mentras os métodos das organizacións melloraron considerablemente. Tamén reclamou máis medios e cambios no funcionamento da xustiza. Como exemplo, citou o caso do narcotraficante cambadés José Ramón Prado Bugallo, detido no ano 17, cuxa sentencia de primeira instancia chegou 9 anos despois. Pola súa banda, Fernando Alonso reclama que os partidos políticos impulsen no Congreso as medidas propostas pola Fundación, que incluen máis medios e axilización da xustiza. A entidade anunciou que vai entregar estas propostas ás formacións durante a próxima campaña electoral. Morán alertou, ademais, de posibles filtracións de información en investigacións xudiciais e asegurou que, nalgúns casos, os narcotraficantes coñecen información que non deberían coñecer.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os principais sindicatos convocantes acordaron celebrar o 11 de novembro unha folga xeral para reclamar medidas ante a crise de acceso á vivenda en España. A convocatoria conta tamén co respaldo da CIGA Galega e dos sindicatos vascos ELA e LAP. A Confederación de Sindicatos de Inquilinas levará esta proposta á reunión co resto das organizacións convocantes. Pola súa banda, o secretario xeral da UGT, Pepe Álvarez, confirmou que o seu sindicato e Comisións Obreiras apoian a xornada e que se concretarán os últimos detalles co resto das organizacións. Será a primeira folga xeral apoiada polos grandes sindicatos estatais dende novembro do ano 2012. Ademais, terá lugar apenas dúas semanas e media antes das eleccións xerais e un día antes do inicio da campaña electoral. As organizacións empresariais COE, ECPYME, así como varios sindicatos corporativos cuestionan a convocatoria ao considerar que as reivindicacións non son esencialmente laborais. O Partido Popular e Vox tamén criticaron a mobilización. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que o Executivo vai respetar o dereito á folga ante unha cuestión do acceso á vivenda que afecta a moitos traballadores e as súas familias. A Garda Civil desarticulou a un grupo criminal presuntamente responsable dunha estafa de 30.000 euros a unha veciña da provincia de Ourense que foi enganada a través do Facebook por unha persona que se facía pasar por médico militar nunha zona de conflicto. A investigación desenvolvida polo equipo da Garda Civil de Ourense no marco da operación Xin Eromán comezou despois da denuncia da víctima. Durante meses, o suposto médico mantivo con ela unha relación sentimental a distancia ata gañar a súa confianza e comenzar a pedirlle cartos con diferentes pretextos. A muller realizou transferencias bancarias e enviou-lle tarxetas de plataformas de videoxogos e tamén paquetes postais ata alcanzar os 30.000 euros. As pescudas permitiron descubrir un entramado internacional dedicado tamén ao branqueo de capitais, a falsificación documental e a usurpación de identidade. O diñeiro era transferido entre numerosas contas de España, Italia, Lituania e Eslovaquia. Parte dos fondos convertíanse en criptomonedas para dificultar o seu seguimento. Segundo a Garda Civil, o grupo tería obtido 225.000 euros en seis meses. Dous dos investigados, un home de 28 anos e unha muller de 74, foron detidos en Bilbao, mentras que se solicitou un orde europea de investigación para un home de 35 anos residente en Italia.
1: Radio de Galicia. Noticias.